0: تا ته هم ډېر ډېر عيد مبارک سي جي ډېر مهرباني
1: نو نعمت الله رايدا
0: جي جي
1: رايدا لو سره
0: لټي خير دي اخر دي شو قرباني شوا